0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: frišnim komadom na bestu. Na bestu.
1: Ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišen.

20 čez 8, dobro jutro, Nadja sem z vami, Aleksandra Prijović je bila tole. Upam, da ste dobro, tork je unta težek, ponedeljkov štart je za nami, zdaj pa samo gas.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Jesi, mesi, neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: To je tvoja
4: Best narodna muska.
5: Party muska.
6: Prizna muska.
7: Mi smo Best FM.

0: Frišna ka baba Aleksandre Prijović se divno deljevanju sta na naših frekvencah.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: gözlerine.
1: Prišla muzika, party muzika, već muzike za poletne užitke. Best FM.

0: tvoja
1: best národna muzika,
2: party muzika
3: i čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

Nedel Kobanić Baja, sećan je na nas. 14 minut čest četvrto, dobro dan na vestu. Benjamin se u tim trenutku s GLS-ovim kumbijom vraća iz šihta. Pravdoma za dan s eno pozitivno misel. In prav takole, niti treba narediti vsega dons, dost je da narediš en korak v pravo smer, tudi mejhen korak te približa cilju. No, vidiš, Benjamin, tale misel pa je bila globoka in modra. Ej, jaz upam, da pot do doma hitro mine, ti z pozitivno mislijo, jaz pa s komadom, evo, gliga prhaja, kafane i ulice. Uživej!

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.

0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.